0: RGB. Live.
1: 花のように笑顔を絶やさない子に育つようにって、辛い時とか苦しい時にとりあえずでも無理やりにでも笑っていろって、そしたら大抵乗り越えられるからって。

こと、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ。

0: ている一本道なのに迷った方向音痴がワインとケーキ持ってばあちゃんちついて鳴らしたチャイムをフェイクで指紋認証は2秒で1ドアを蹴破り部屋見渡したら思い切り怪しい気配を察知。
1: はい、ちょっと待って、これやってんな、完全にやっちゃってんな。どっからどう見たってこればあちゃんじゃなくて狼じゃん。バレてんぞバレてんぞ、これ完全にバレてんぞ。1ミリも似てねえかんな。さすがにこれ騙そうってのは調子良すぎないが大丈夫か。

しないよね。業界厳しいからさ、子供の私も二度見したね。動揺の中で動揺したね。腹いっぱい食ってもいいけど、その分働かなきゃ詐欺だよな。今日は反省して次頑張ろうな。多分今日が最後だけどな。